0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

God, be still, know that I'm God. I am, I am, I am, I am God.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

You're still my guy. Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Med psalmmelodierna Nu är det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända först och främst morgonandakt och sedan min musikprogrammet där 8.45, och så ska vi ta med en information från Astrid Abrahamsson också på Betelkyrkan där senare. Vi återkommer till det. Men först och främst ska vi nämna att vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det ju Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Pumba Johansson som arbetar i Philadelphia. Välkommen Pumba. Strax lyssna till dig. Fredagen den 2 oktober har vi denna dag. Och det är Ludvig och Love som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Ludvig, det är ett tyskt ursprung på det namnet. Sammansatt av ord som kan betyda berömd och kämpe. 11 841 personer i Sverige som har Ludvig som tilltalsnamn. Love, det är den maskulina formen, svensk nybildning av Lovisa och Lova. Och då är det 5 572 personer i Sverige som har Love som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.18 och den går ner 18.46. Prognosen för vädret, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 12-15 grader, västlig måttlig vind i natt, nästan klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Och det som gäller då, det är mulet och lätt regn. Fast jag tror det mesta har kommit nu under nattetid och morgon. Men det kan komma lite under dagen här. Enligt en prognos så ska det definitivt sluta att regna vid 12-tiden. Och sen blir det uppehåll vad jag kan se. Vindförhållanden just nu relativt svag vid 5,2 sekundmeter. Medelvinden sydlig vind är den dominerande vindriktningen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 15 grader. Nu lämnar jag över till Pumba här i studion. Varsågod.
1: God morgon och välkommen till en stund tillsammans med mig. Jag heter alltså Pumba och jobbar som pastor i Philadelphia här på Öckerö. Jag är tacksam att jag fått vakna upp idag och få dela denna morgon tillsammans med dig. Jag är tacksam att jag fått möjlighet att jobba här på Öckerö. Att jag får möjlighet att bo på en av landets kanske vackraste platser. Och för alla de fantastiska människor som jag har fått lära känna sedan vi flyttade hit för 3 år sedan. Jag säger inte att allting har varit perfekt. Men vi har möjlighet att välja vad vi fokuserar på. Och idag ska vi fokusera på just tacksamhet. Och vi kommer att inleda med att lyssna på en låt av City of Lights som hör hemma i Alingsås. Den heter just Tacksamhet, eller Gratitude på engelska.

Idag ska vi stanna upp inför ett ord som vi ofta använder, men kanske sällan hinner känna efter vad det faktiskt betyder. Ordet är tacksamhet. Tacksamhet är en återkommande central tanke genom Bibeln. Och vi kommer utgå bland annat från ett ställe. Och det är lätt att vi blandar ihop tacksamhet med allt i livet som måste vara perfekt. Vi tänker att vi ska vara tacksamma när vi kanske får löneförhöjning eller när vi åker på semester eller när vi når de stora målen i livet. Men om vi bara är tacksamma för de stora stunderna, då missar vi merparten av våra liv. Livet består ju trots allt av väldigt mycket vardagar. Helt vanliga stunder. Kanske att en diskbänk som behöver torkas av eller bussar som ska passas och kaffekoppar som dricks i all hast. I Bibeln, i första Thessalonikerbrevet 5 och 18, står det så här. Tacka Gud under alla förhållanden. Det betyder inte att vi ska tacka för det som gör ont eller det som är svårt, men det påminner oss om att även i de gråaste vardagarna finns det strimmor av ljus. Tacksamhet handlar inte om att blunda för det svåra, utan om att öppna ögonen för det som faktiskt fungerar. Kanske doften av en nybryggt kaffe, ett leende från en medmänniska, eller att kroppen bar oss ur sängen i morse. Att leva i tacksamhet är inte en känsla som bara drabbar oss. Det är faktiskt även ett val och en övning. Vår mänskliga hjärna verkar ofta lättare att leta efter fel, faror och det som saknas. Vi ser fläcken på tröjan, inte att tröjan håller oss varm. Vi ser att andra är bättre på istället för att se det vi själva kan bidra med. Så tänk om vi varje kväll skulle sätta oss ner och ställa oss två enkla frågor. Det ena är, vad har gett mig liv och glädje idag? Och det andra, vad har tagit energi och känns svårt? När vi börjar leta efter det som gett oss glädje, det kan vara så litet som en solstråle på kinden under lunchpromenaden. Eller för min del igår ett dopp i Hjälvi, en vacker höstdag. Då händer något med oss. Vi flyttar fokus från brist till överflöd. Vi inser att vi är burna, att livet är en gåva, inte en prestation. Gud möter oss inte i en avlägsen framtid när allt har löst sig. Gud möter oss i detta nu, mitt i vardagens brus. Så vi tar faktiskt med oss den tanken in i nästa låt. Här kommer att här är Gudagott att vara med Helene Sjöholm.

I Thessalonikerbrevet 5:18 så är det just om att tacka Gud under alla förhållanden i livet. Det verkar vara någonting som är återkommande. På, jag tror det är 7 olika ställen i Bibeln så förekommer nästan den exakta formuleringen att tacka Herren ty han är god och evigt varar hans nåd. Att tacka Herren är en återkommande uppmaningen. Vi kan läsa i Efesierbrevet att tacka alltid vår Gud och Fader för allt. I Filipperbrevet står det om att låt Gud få veta alla era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Det förekommer tacksamhet i lovsång och bön. I Saltaren så står det gå in i hans portar med tacksägelse. I en förgårda med lovsång och tacka honom. Prisa hans namn. På andra ställen så står det tacka Herren till han är god. I Kolosserbrevet står det vaka och tacka. Låt Kristi frid råda era hjärtan. Den som ni kallade till som lämmar i och med samma kropp och visa tacksamhet. Gång efter gång så möter vi tanken om att faktiskt visa tacksamhet. Och det är någonting som skapar någonting även inom oss. I 1 Timoteus brev 4:4 så står det att allt som Gud har skapat är gott och ingenting behöver förkastas om det tas emot med tacksägelse. Saltaren återkommer med att jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Uppåt 150 olika ställen skulle vi kunna gå igenom som bara lyfter det här med tacksamhet, tacksägelse. Och genom att fokusera på det, genom att göra det valet, så kan vi faktiskt vara med och förändra även vad vår hjärna reflekterar över. Inte som jag såg i början att vi ser det som andra gör bättre, utan faktiskt leva i en annan harmoni, både med oss själva och med vår skapare. Innan vi skiljs åt idag vill jag skicka med en utmaning inför helgen. När du kväll lägger ner huvudet på kudden, försök att nämna 3 specifika saker från idag som du är tacksam för. Det behöver inte vara storslaget. Kanske var det bara att färjegubben väntade den där extra sekunden så att du hann med färjan. Eller att du denna regniga höstdag kan tända ett par ljus och krypa upp i en

soffa under en filt. Jag samtalade med en man häromdagen som lyfte att amen, nu när det inte är soligt, då känner jag inte tvång att jag måste vara ute. Och en sån här dag så hoppas jag absolut att du inte känner just det tvånget. Se till att fånga den dag som vi lever just idag. Hitta någonting att vara tacksam över. Och försök att se det goda hos människorna runt omkring dig. Tillsammans så kan vi faktiskt vara med och förändra den här platsen som vi bor på till någonting som kanske blir ännu bättre och ännu vackrare. Vi ber för den här dagen. Gud, tack för livet som du har gett oss. Tack för denna dag med allt vad den bär med sig av utmaningar och glädjeämnen. Hjälp oss att öppna våra ögon för de små miraklen i vår vardag. Ge oss ett tacksamt hjärta som ser din godhet i det enkla. Ge oss ro kommande natt och nytt mod imorgon. För dig tillhör all ära och makten i evighet. Och innan vi tar den sista sången, så låt mig avsluta med att be ut den aronitiska välsignelsen över dig. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och han vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Tack för att du har lyssnat på oss från Philadelphia den här veckan. Och välkommen dit för fortsatt samtal. Vi kommer att avsluta andakten med en psalm som har burit generationer av människor. Den älskade Lina Sandell som har gjort en otrolig psalmskatt. Här kommer hennes älskade klassiker Blott en dag.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarat för andakterna. Och denna morgon så lyssnade vi till Pumba Johansson som också fanns med här i studion. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Pumba på vår hemsida radioöckerö.se och naturligtvis på vår gratis app Radio Öckerö. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för fredagens andakt. 8:45 nu, då sänder vi ett nytt avsnitt i programserien Min musik med Morgan Mattsson. Vi ska ta med en information ifrån Asta Abrahamsson och det gäller en samling ikväll i Betelkyrkan. Jag läser ur deras hemsida här. Allsångskväll fredagen den 2 oktober 17-19. Hamneboa orkestern, solister, besök av Ann Berntsson Fote, fika, gemenskap, allsång och glädje. Hjärtligt välkomna till den samlingen, hälsar då Asta Abrahamsson och hela Betelförsamlingen där. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är ju då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi har några minuter kvar tills vi ska sända min musikprogrammet. Vi lyssnar till Vi sjunger med nya barnsalmboken, När Gud sa det ordet.

Nästa vecka så lyssnar vi till Ekumeniakyrkan Björkö och Emma Rudäng hela veckan där. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Stanna kvar nu så ska vi strax lyssna till min musikprogrammet här med Morgan Mats.

God morgon. Ett nytt musikprogram tänkte jag bjuda på. Och det blir musik som vi kanske minns och som är välkänt. Och musik och sång som är ganska nytt. Och jag vill också nämna vad som sker i många av våra kyrkor. Vi närmar oss den helige Mikaels dag, som är änglarnas dag, som infaller nu på söndag. Mer om det lite längre fram i programmet. Idag tänkte jag att Lutherska missionskyrkans kör får inleda med en sång som heter Nu går solen sin väg, för att lysa på andra, för alla behöver det ljusenergi. Ja, ungefär så börjar texten också. Kompositör här, det är Per Harling, och körledare Johanna och Sven Fridolfsson. Nu går solen sin väg.

Jag tänkte också att vi skulle få njuta en stund av det välkända storbandet Bohusläns Big Band, när de tillsammans med trumpetaren Björn Samuelsson spelar Marlowe's Theme, som är hämtad ifrån Farewell My Lovely.

Ja, det där var Bohusläns Big Band som vi fick höra i sång eller Marlows team. Tänk att idag har jag glädjen att få spela en sång skriven och komponerad av Therese Börjesson. Ja, det är musikalisk förmåga kan man säga. Hon är både musiklärare och kompositör och sångare som har sina rötter här i vår skärgård. Och sången Trots allt, ja, den är skriven tillsammans med Ylva Eggerhorn och den kommer här Trots allt.

Ja, och så fick vi också lyssna till Therese Börjesson i den här fina sången som heter Trots allt. Men vi går ju sakta mot hösten och denna årstid som naturen tycks vilja ta ett uppehåll och vila, som även vi må göra ibland. Ännu lyser det grönt, fast löven börjar sakta lämna träden. Vi ska få lyssna till en visa skriven av Jan Arvid Hellström som heter Höstens rike, och solist här, det är ju Sven Bertil Taube.

kraft och värme under sommarns dag. Det sägs att minnena som åren gömmer

gör hösten skimrande och rik och glad. Och kanske ser man längre

Vi ska också få lyssna till en mycket välbekant sång som heter Utan dina andetag. Och då är det med solisten Sanna Nilsen, och det är skrivet av Joakim Berg.

Ja, efter Sanna Nilsens vackra röst så ska vi få lyssna till några jazziga toner med två glada spelmän i ett musikstycke som de kallar för Bormsöpolska. Och det är av och med Kristoffer Dominik och Filip Runesson.

Ja, du lyssnar till radioöcker och musiken. Ja, den fortsätter en stund till. Den heliga Mikaels dag, ja, det är ju infallet nu på söndag enligt kyrkokalendern. Och bland de sju ärkeänglarna så är det tre som är namngivna i Bibeln, nämligen Gabriel, Rafael och Mikael. Dessa tre ärkeänglar firades denna dag under medeltiden. Nu är det bara Mikael som är i fokus. Det är Guds folket och kyrkans beskyddare och räddare. Mikaeldagen har varit en helgdag sedan medeltiden och firas nu på söndag som sagt var. Nu får vi se.

Ja, så för Gud låter sina trogna här, heter den här sången som vi lyssnade till nu. Och den är ju, det är psalm 167 i Svenska psalmboken. Och sång och musik, Miriam Andersen och Anna Rynefors. Det var fick vi höra nu. Men nu kommer vi gå vidare här. En sång inom mig heter den här sången. Och den är hämtad från Minns du sången. Där är många, många kända artister med. Bland annat Roland Utbult och Anne Jorid Agnell. Då får vi höra på den.

Det finns en önskesång som jag vet att en trogen lyssnare gärna vill höra. Sången heter alltså Om du någonsin kommer fram till Samarkand. Och här Lena Andersson sjunger här med sin fina röst. Om du någonsin kommer fram till Samarkand.

Några kvällar när jag tittat ut så får man se den vackra månen. Det är nämligen fullmåne som har varit. Och då tänkte jag faktiskt att vi skulle ta och lyssna till en gammal mjuk och behaglig goding som heter Harvest Moon, som betyder helt enkelt fullmåne. Och då får vi lyssna till Neil Young.

Ja, den vackra månen den visar sig i sin helhet. Och det kan vi se och lyssna till även i musiken som heter faktiskt Månvalsen, som är skriven av Dan Gissén och Malmqvist.

Tyvärr så har vi fått ett meddelande här. Vi har sett att Donald Bergagård tyvärr inte finns med oss längre, och det var ju väldigt tråkigt att höra. Jag träffade Donald bara för någon vecka sedan faktiskt, och vi har träffats lite då och då, och det är väldigt trevligt att träffa Donald. Nu fick jag reda på att han inte finns med oss längre, och då är det naturligtvis klart att jag får plocka fram någon sång som han sjunger för oss. Och det är här en sång, Där skall rosorna för evigt blomma. Det tycker jag är en jättefin sång. Den svenska texten är faktiskt skriven av Donald Bergagård. Och vi ska ta och lyssna på den sången och minnas.

Man säger vi ska mötas vid floden. Ingen storm, inget mörker.

mina vänner, om du slår ihop dina båda händer så här, handflatorna mot varandra, då betyder det helt enkelt att det är en hälsningsfras som kallas för närmaste. Och det här stammar från sanskrit och betyder ungefär ljuset i mig hälsar ljuset i dig. Ta ett steg tillbaka och försök att se människor i din närhet för vad det verkligen är. Inte för vad det gör eller hur det ser ut. Och jag tackar dig som har lyssnat och önskar dig en fortsatt fin dag. Och tills vi återhörs här i Radio Öckerud och tacksägelsedagen med temat lovsång kan bli en del av musikprogrammet i den kommande veckan. Må så gott och hej då!

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Med psalmmelodierna Nu är det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända först och främst morgonandakt och sedan min musikprogrammet där 8.45, och så ska vi ta med en information ifrån Astrid Abrahamsson också på Betelkyrkan där senare. Vi återkommer till det. Men först och främst ska vi nämna att vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det ju Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Pumba Johansson som arbetar i Philadelphia. Välkommen Pumba. Strax lyssna till dig. Fredagen den 2 oktober har vi denna dag. Och det är Ludvig och Love som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Ludvig, det är tyskt ursprung på det namnet. Sammansatt av ord som kan betyda berömd och kämpe. 11 841 personer i Sverige som har Ludvig som tilltalsnamn. Love, det är den maskulina formen, svensk nybildning av Lovisa och Lova. Och då är det 5 572 personer i Sverige som har Love som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.18 och den går ner 18.46. Prognosen för vädret, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 12-15 grader, västlig måttlig vind i natt, nästan klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Och det som gäller då, det är mulet och lätt regn. Fast jag tror det mesta har kommit nu under nattetid och morgon. Men det kan komma lite under dagen här. Enligt en prognos så ska det definitivt sluta att regna vid 12-tiden. Och sen blir det uppehåll vad jag kan se. Vindförhållanden just nu relativt svag, är 5,2 sekundmeter. Medelvinden sydlig vind är den dominerande vindriktningen. Och temperaturen, den har ändå nått upp till 15 grader. Nu lämnar jag över till Pumba här i studion. Varsågod.
1: God morgon och välkommen till en stund tillsammans med mig. Jag heter alltså Pumba och jobbar som pastor i Philadelphia här på Öckerö. Jag är tacksam att jag fått vakna upp idag och få dela denna morgon tillsammans med dig. Jag är tacksam att jag fått möjlighet att jobba här på Öckerö. Att jag får möjlighet att bo på en av landets kanske vackraste platser. Och för alla de fantastiska människor som jag har fått lära känna sedan vi flyttade hit för 3 år sedan. Jag säger inte att allting har varit perfekt. Men vi har möjlighet att välja vad vi fokuserar på. Och idag ska vi fokusera på just tacksamhet. Och vi kommer att inleda med att lyssna på en låt av City of Lights som hör hemma i Alingsås. Den heter just Tacksamhet, eller Gratitude på engelska.

Idag ska vi stanna upp inför ett ord som vi ofta använder, men kanske sällan hinner känna efter vad det faktiskt betyder. Ordet är tacksamhet. Tacksamhet är en återkommande central tanke genom Bibeln. Och vi kommer utgå bland annat från ett ställe. Och det är lätt att vi blandar ihop tacksamhet med allt i livet som måste vara perfekt. Vi tänker att vi ska vara tacksamma när vi kanske får löneförhöjning eller när vi åker på semester eller när vi når de stora målen i livet. Men om vi bara är tacksamma för de stora stunderna, då missar vi merparten av våra liv. Livet består ju trots allt av väldigt mycket vardagar. Helt vanliga stunder. Kanske att en diskbänk som behöver torkas av eller bussar som ska passas och kaffekoppar som dricks i all hast. I Bibeln, i första Thessalonikerbrevet 5:18, står det så här. Tacka Gud under alla förhållanden. Det betyder inte att vi ska tacka för det som gör ont eller det som är svårt, men det påminner oss om att även i de gråaste vardagarna finns det strimmor av ljus. Tacksamhet handlar inte om att blunda för det svåra, utan om att öppna ögonen för det som faktiskt fungerar. Kanske doften av en nybryggt kaffe, ett leende från en medmänniska, eller att kroppen bar oss ur sängen i morse. Att leva i tacksamhet är inte en känsla som bara drabbar oss. Det är faktiskt även ett val och en övning. Vår mänskliga hjärna verkar ofta lättare att leta efter fel, faror och det som saknas. Vi ser fläcken på tröjan, inte att tröjan håller oss varm. Vi ser att andra är bättre på, istället för att se det vi själva kan bidra med. Så tänk om vi varje kväll skulle sätta oss ner och ställa oss två enkla frågor. Det ena är, vad har gett mig liv och glädje idag? Och det andra, vad har tagit energi och känns svårt? När vi börjar leta efter det som gett oss glädje, det kan vara så litet som en solstråle på kinden under lunchpromenaden. Eller för min del igår ett dopp i Hjälvi, en vacker höstdag. Då händer något med oss. Vi flyttar fokus från brist till överflöd. Vi inser att vi är burna, att livet är en gåva, inte en prestation. Gud möter oss inte i en avlägsen framtid när allt har löst sig. Gud möter oss i detta nu, mitt i vardagens brus. Så vi tar faktiskt med oss den tanken in i nästa låt. Här kommer att här är Gudagott att vara med Helene Sjöholm.

I Thessalonikerbrevet 5:18 så är det just om att tacka Gud under alla förhållanden i livet. Det verkar vara någonting som är återkommande. På, jag tror det är 7 olika ställen i Bibeln så förekommer nästan den exakta formuleringen att tacka Herren ty han är god och evigt varar hans nåd. Att tacka Herren är en återkommande uppmaningen. Vi kan läsa i Efesierbrevet att tacka alltid vår Gud och Fader för allt. I Filipperbrevet står det om att låt Gud få veta alla era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Det förekommer tacksamhet i lovsång och bön. I Saltaren så står det gå in i hans portar med tacksägelse. I en förgård med lovsång och tacka honom. Prisa hans namn. På andra ställen så står det tacka Herren ty han är god. I Kolosserbrevet står det vaka och tacka. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Den som ni kallade till som lämmar i och med samma kropp och visa tacksamhet. Gång efter gång så möter vi tanken om att faktiskt visa tacksamhet. Och det är någonting som skapar någonting även inom oss. I 1 Timoteus brev 4:4 så står det att allt som Gud har skapat är gott och ingenting behöver förkastas om det tas emot med tacksägelse. Saltaren återkommer med att jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Uppåt 150 olika ställen skulle vi kunna gå igenom som bara lyfter det här med tacksamhet, tacksägelse. Och genom att fokusera på det, genom att göra det valet, så kan vi faktiskt vara med och förändra även vad vår hjärna reflekterar över. Inte som jag såg i början att vi ser det som andra gör bättre, utan faktiskt leva i en annan harmoni, både med oss själva och med vår skapare. Innan vi skiljs åt idag vill jag skicka med en utmaning inför helgen. När du kväll lägger ner huvudet på kudden, försök att nämna 3 specifika saker från idag som du är tacksam för. Det behöver inte vara storslaget. Kanske var det bara att färjegubben väntade den där extra sekunden så att du hann med färjan. Eller att du denna regniga höstdag kan tända ett par ljus och krypa upp i en soffa under en filt. Jag samtalade med en man häromdagen som lyfte att nu när det inte är soligt då känner jag inte tvång att jag måste vara ute. Och en sån här dag så hoppas jag absolut att du inte känner just det tvånget. Se till att fånga den dag som vi lever just idag. Hitta någonting att vara tacksam över. Och försök att se det goda hos människorna runt omkring dig. Tillsammans så kan vi faktiskt vara med och förändra den här platsen som vi bor på till någonting som kanske blir ännu bättre och ännu vackrare. Vi ber för den här dagen. Gud, tack för livet som du har gett oss. Tack för denna dag med allt vad den bär med sig av utmaningar och glädjeämnen. Hjälp oss att öppna våra ögon för de små miraklen i vår vardag. Ge oss ett tacksamt hjärta som ser din godhet i det enkla. Ge oss ro kommande natt och nytt mod imorgon. För dig tillhör all ära och makten i evighet. Och innan vi tar den sista sången, så låt mig avsluta med att be ut den aronitiska välsignelsen över dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och han vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Tack för att du har lyssnat på oss från Philadelphia den här veckan.
och välkommen dit för fortsatt samtal. Vi kommer avsluta andakten med en psalm som har burit generationer av människor. Den älskade Lina Sandell som har gjort en otrolig psalmskatt. Här kommer hennes älskade klassiker Blott en dag.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarat för andakterna. Och denna morgon så lyssnade vi till Pumba Johansson som också fanns med här i studion. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Pumba på vår hemsida radioöckerö.se och naturligtvis på vår gratis app Radio Öckerö. Under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för fredagens andakt. 8.45 nu, då sänder vi ett nytt avsnitt i programserien Min musik med Morgan Mattsson. Vi ska ta med en information ifrån Asta Abrahamsson och det gäller en samling ikväll i Betelkyrkan. Jag läser ur deras hemsida här. Allsångskväll fredagen den 2 oktober 17-19. Hamneboa-orkestern, solister, besök av Ann Berntsson Fote, fika, gemenskap, allsång och glädje. Hjärtligt välkomna till den samlingen, hälsar då Asta Abrahamsson och hela Betelförsamlingen där. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är ju då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi har några minuter kvar tills vi ska sända min musikprogrammet. Vi lyssnar till Vi sjunger med nya barnsalmboken, När Gud sa det ordet.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.com.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst på ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.
3: Kirk Franklin is in the building. Release the horns.
4: First of all, give an honor to God. Pastor, saints and friends, welcome to the best day of your life.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

I am, I am, I am, I am God. Be still.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.com.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.